0: Gospiću organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom. Njihov član Vjekoslav Bušić kaže da pripreme idu po planu.
1: Jedini organizatori smo mi, kao građanska inicijativa Gospić je naš dom. Nema drugih organizatora, na prosvjedu neće govoriti političari i govorit će se isključivo o ekološkim problemima. Isključivo će govoriti ljudi iz naše inicijative i građani iz drugih dijelova Hrvatske koji se bore sa sličnim problemima. Najvjerojatnije ćemo imati kao govornika jednog znanstvenika o kršu koji će predstaviti općenito važnost okoliša, pogotovo krčkih područja, koliko su ona važna, koliko trebamo čuvati.
0: Interes građana je velik, tvrdi Bušić.
1: Svih 6 autobusa su popunjeni koji kreću iz Gospića, u planu je i 7. autobus. Ja naš autobus koji smo također organizirali kreće iz Otočca i naravno građani se organiziraju u vlastnom aranžmanu, idu autima, kombijima i na sve druge načine.
0: Poznata je i trasa prosvjeda.
1: Okupljanje je u 11 sati na Tomislavcu. Nakon kratkog okupljanja krenut ćemo pješke prema Trgu Bana Jelačića gdje bi prosvjed sa govornicima i sa cijelim programom trebao početi u 12 sati.
0: Bušić naglašava da do prosvjeda u Zagrebu nije došlo preko noći. Inicijativa je u svoju borbu krenula institucionalnim putem.
1: Prvo smo pokušali dobivati podatke traženjem dopisa, pozivajući se na pozitivne propise Republike Hrvatske i Europske unije. Kada smo vidjeli zapravo da to nije urodilo plodom i kada su sva dosadašnja obećanja o nekakvim rokovima, početku sanacije, načinu sanacije se pokazala od strane ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša ili netočna ili kao neka prazna obećanja, shvatili smo da se razina građanskog pritiska može riješiti isključivo ovaj prosvjedom.
0: Prosvjed u Gospiću pa i prijetnja blokiranja prometnica urodila je plodom. Inicijativa je dobila sastanak u vladi na kojem su na papir stavljena 4 zahtjeva.
1: Vidimo da od 4 zahtjeva su na neki način 2 u cijelosti ispunjena, a to se odnosi na dostavu analiza i na činjenicu da je projekt tvornice litija također u Gospiću upućen na izradu studije utjecaja na okoliš. Ovaj zahtjev oko same sanacije smo zapravo shvatili koliko je država do sada tome pristupala olako, iako su tvrdili da su potpuno ispitali tržište i da znaju način sanacije, pokazalo se da je to netočno.
0: Iz građanske inicijative napominju da je pitanje odlaganja opasnog otpada nacionalni problem.
1: Vidjeli smo koliko je zapravo naš sustav kao prvo kontrole uvoza otpada iz drugih zemalja propusan. Podatak da oko 60% tog otpada koji ulazi u našu zemlju je zapravo na neki način ilegalan. Tu je broj komunicirao s određenim medijima na temelju podataka Državnog inspektorata, a onda kada je uđe u našu zemlju ukazuje na potrebu da se cijeli taj sustav mora pod hitno promijeniti.
0: Na pitanje hoće li zagrebački prosvjed dodatno ubrzati potrebne promjene, Bušić odgovara.
1: Mi zapravo i ovo sve radimo jer vjerujemo da se ovakvim i sličnim dopuštenim građanskim pritiscima i građanskom aktivnosti stvari mogu promijeniti nabolje. Ja sam uvjeren kako će se u daljem tijeku svih sanacijskih aktivnosti oko Gospića pristupati stručno, a vjerujem da će sve ovo potaknuti i korijenitu promjenu općenito gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj.
0: Za kraj je poručio.
1: Potpuno je neodgovorno na ovakav jedan propusan i neadekvatan način se brinuti o prostoru u kojem živimo. Na taj način prepuštamo kriminalcima i sličima da nam zagađuju ono što je najvrijednije, a to je ogromni izvori pitke vode, čista priroda. Nadamo se da će ova naša aktivnost, ali aktivnost svih građana Republike Hrvatske, bez njih ne bi ništa ovoga bilo, da će uroditi plodom i da ćemo shvatiti što znači pravo domoljublja, a to je odgovornost prema prostoru u kojem živimo.
0: Sugrađane na zagrebačkim ulicama pitali smo hoće li se pridružiti prosvjedu. Evo što su nam odgovorili.
2: U dilemi sam velikoj, zato što su mišljenja podijeljena i mislim da se to ispolitiziralo.
3: Mislim da treba podržati ljude koji se zalažu za svoje mjesto.
4: Nisam siguran, ali podržavam ga.
5: Idem za doma taman danas, nažalost evo neću biti, ali svakako podržavam prosvjed.
6: Nažalost nećemo biti, ali podržavam 100%.
7: Idemo naravno na prosvjed.
8: Rado bih, ali sam ja iz Slavonskog Broda.
9: Prosvjed za Liku tu u Zagrebu, dolazite.
10: Mi se bavimo svojim poslom, nemamo vremena za tako.
11: Ja ću navratiti barem popit kavu.
0: Prosvjed podržava i Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisni hrvatski sindikati i Matica hrvatskih sindikata. Građani Like imaju pravo zahtijevati ono što bi u svakoj uređenoj državi trebalo biti neupitno: zaštitu zdravlja, sigurnosti, okoliša i vlastitog doma, poručuju sindikati. No, dodaju da ih posebno zabrinjavaju pokušaji da se legitimni zahtjevi građana diskreditiraju etiketama o politizaciji, rušenju vlasti ili antihrvatstvu. Demokracije, zaključili su, počiva upravo na pravu građana, sindikata i organizacija civilnog društva da budu korektiv vlasti i da od institucija zahtijevaju odgovornost, neovisno o tome tko obnaša vlast.
7: Infosat otvorenog radija.
0: Vlada kupuje moćni korejski raketni sustav.
7: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Niz odluka vezanih uz vojno naoružavanje i prateću opremu čulo se na sjednici vlade. Hrvatska će nabaviti južnokorejske samohodne lansere raketa. Dodatno će se opremiti, odnosno nadograditi Rafali, a ide se i u nabavu protuoklopnog naoružanja. Premijer Andrej Plenković naoružavanje objašnjava ruskom agresijom na Ukrajinu i dogovorom članica NATO-a da će više novca ulagati u obrambene sposobnosti.
2: Najvažnija odluka odnosi se na nabavu 18 južnokorejskih samohodnih višecijevnih lansera raketa velikog dometa Chunmoo K-239. Riječ je nakon Rafala o jednoj od najvećih i najvažnijih investicija u modernizaciju Hrvatske vojske.
1: Paket odluka o naoružavanju detaljnije predstavio ministar obrane Ivan Anušić. Evo što je rekao o južnokorejskom raketnom sustavu.
3: Chunmoo je jedan od rijetkih suvremenih kotačnih višecijevnih raketa. Raketni sustav koji na jednom lanseru može istodobno nositi dva raketna modula, uključujući module s različitim vrstama streljiva. Ovaj moderni raketni sustav koncipiran je tako da omogući brzu i fleksibilnu vatrenu potporu u velikom rasponu zadaća.
1: Za novi raketni sustav i sve što uz njega ide izdvojit će se nešto više od 544 milijuna eura s PDV-om. Otprilike 112 milijuna eura s PDV-om koštat će dodatno opremanje 12 Rafala.
3: Avioni bi se opremili sa potpuno pasivnim sustavom za detekciju u standardu F4, koji znatno povećava mogućnost detekcije na velikim udaljenostima danju i noću. Uporabom ovih sustava bez emitiranja elektromagnetskog zračenja, avion ostaje nevidljiv za protivničke elektromagnetske senzore.
1: Dodamo i da je Plenković najavio da će na idućoj sjednici biti predstavljen jesenski paket mjera za ublažavanje energetske krize. Premijer se uvodno osvrnuo na neke aktualnosti u zemlji, pa tako i na onu glavnu, opasni otpad u Gospiću i prosvjed koji će se održati kao posljedica dovođenja zdravlja građana u opasnosti trovanja okoliša. Imao je, kako je rekao, nekoliko važnih poruka za građane.
2: Vlada će na prijedlog Ministarstva pravosuđa već idućeg tjedna imati prijedlog izmjena Kaznenog zakona koje ćemo uputiti u Hrvatski sabor, čime će se pooštriti kazne i uvesti kvalifikacije novih kaznenih djela protiv okoliša.
1: Govorio je o kvaliteti vode u Gospiću i u ostatku županije. Tvrdi da se šire dezinformacije.
2: Sva ispitivanja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koja se provode, a provodit će se i dalje kao i uzorkovanja, potvrdila su da sve dezinformacije koje se šire o vodi u Gospiću su netočne. Voda iz sustava javne vodoopskrbe u Gospiću, u Ličko-senjskoj županiji i niže prema moru je u potpunosti ispravna za piće.
1: Dao je svoje viđenje ovotjednog posjeta Gospiću, a obrušio se ponovno na oporbu koju je prozvao da zlorabi situaciju.
2: Što je u potpunosti njihovo demokratsko pravo, ali u konačnici samo će nadležne institucije na kraju riješiti problem. Susret koji smo imali sa čelnicima lokalne i područne samouprave kao i sa predstavnicima udruga trajao više od 2,5 sata, bio je vrlo sadržajan, otvoren.
1: Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić komentirao je naknade za neizvršene sate osobne asistencije, rekavši da se stvara pogrešan dojam kada se ta naknada uspoređuje sa satnicom osobnih asistenata. Podsjetimo, ranije su domaći mediji objavili da nevelikih 11 eura po satu dobivaju osobni asistenti, dok se roditeljima koji za svoju djecu nisu dobili osobne asistente nudi 3 eura. Ministar poručuje da
4: 3 eura nije cijena roditeljskog rada, da isto tako 11 eura koji je broj koji se vrti nije cijena satnice osobnog asistenta, a da cjelokupna potpora koju mi dajemo našim korisnicima se nikako ne može svesti na ovu potporu za prijelazno razdoblje.
1: Također je rekao da su pripremili zakonske izmjene i dopune kojima će unaprijediti status roditelja njegovatelja. Najavio je da će na jesen započeti savjetovanja s udrugama, roditeljima kao i samim asistentima.
0: Infosat otvorenog radija.
1: U Domu vojske Srbije održava se komemoracija za ratnog zločina Ratka Mladića.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: psiho.
1: Infosat otvorenog radija.
2: U Domu vojske Srbije održava se komemoracija za ratnog zločinca i nekadašnjeg zapovjednika vojske bosanskih Srba Ratka Mladića, dok će se posljednji ispraćaj održati u ponedjeljak. Potvrdio je to njegov sin Darko Mladić. Podsjetimo, Mladić je pred Haškim sudom bio pravomoćno osuđen na doživotni zatvor zbog najtežih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Uz Mladićevog sina, odvjetnički medicinski tim iznijeli su teške optužbe na račun pritvorske bolnice i međunarodnog rezidualnog mehanizma u Hagu.
3: Jer na moje oči ubijen moj otac. Znači, moj lični stav i stav porodice je da je izvršeno ubistvo generala Mladića u Haškom tribunalu nesavjesnim lečenjem i namjernim davanjem prejakih opijata koji su ga na kraju doveli do smrti.
2: Nastavio je Mladić s teškim optužbama.
3: Tribunal sve vrijeme manipuliše uslovima u bolnici i to je tačno da je on zadnjih dve godine bio u novom krilu te pritvorske bolnice. Suština je, tako je sam rekao, da on tamo, iako su bili uslovi ti tehnički za njega dobri, u suštini nije dobio adekvatno lečenje i na kraju je preminuo kao posljedica tog nesavjesnog lečenja.
2: Liječnik iz Mladićevog medicinskog tima, kardiolog Ognjen Gudelj, nastavio je s optužbama protiv haških liječnika.
4: Ubijen je nečinjenjem lekara i lekarskog osoblja pritvorske bolnice u Scheveningenu. Znate, kad nekome ne merite krvni pritisak svakodnevno, a on je kardiološki bolesnik, kad nekom ne vadite laboratorijske analize, pa ne svakodnevno, ali bar na par dana, a on prima toksične lekove koji se izlučuju preko bubrega, vi ne pratite bubrežnu funkciju, iako je on u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, to je de facto ubistvo. Ako vi to ne radite mjesec dana, to je smišljeno i promišljeno ubistvo. Ako mu ne dajete lek za dijabetes, a on je dijabetičar, to je ubistvo.
2: Mladićev odvjetnik Dragan Ivetić istaknuo je da obrana nije tražila oslobađanje od kazne, već isključivo humanitarni premještaj na palijativnu skrb u Beogradu uz mjere osiguranja i jamstva Srbije.
5: General Mladić nije dobio isto dostojanstvo. Garancije Srbije su postajale. Postajala je bolnica spremna da ga primi. Postajao je medicinski nadziran transport. Dvojica sudija su podržala puštanje i oba nezavisna medicinska stručnjaka koji je sam mehanizam imenovalo. Ipak predsjednica je odbila puštanje. Tom odlukom je general Mladić ostao prvi pritvorenik Haškog tribunala ili mehanizam koji je morao da umre u zatvoru nakon što je podneti odbijen zahtjev za humanitarno puštanje zbog terminalne bolesti.
2: Dvije osobe spašene su iz tunela hidroelektrane 9 dana nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile Nepal, dok se više od 4000 ljudi još vodi kao nestalo. Tamošnja vlada objavila je prve projekcije prema kojima šteta na imovini, stambenim objektima i infrastrukturi iznosi najmanje 2,5 milijarde dolara. Nepal će morati obnoviti oko 20.000 kuća na područjima pogođenima poplavama, od kojih je najmanje 7.500 potpuno uništeno. U poplavama je poginulo više od 1250 ljudi. Nakon slučaja neuspjelog napada dronovima na zračnu luku u Leipzigu početkom kolovoza, za koje je Njemačka optužila Rusiju, Europska komisija je počela s pripremom dodatnih ograničenja za vize ruskim državljanima. Broj izdanih viza od početka ruske invazije na Ukrajinu pao je s oko 4 milijuna godišnje na lanjskih 600 tisuća, rekao je glasnogovornik Europske komisije Markus Lammert.
6: It is very important that the figures stay down and that the figures go further down.
2: Sada je vrlo važno da ti brojevi ostanu niski i da nastave padati. Dalje ćemo na razini Europske unije poduzimati sve kako bismo dodatno ograničili izdavanje viza ruskim državljanima. Pripremamo prijedlog ciljanih restriktivnih mjera u području viza kako bismo odgovorili na sigurnosne rizike koji proizlaze iz neprijateljskih djelovanja trećih zemalja. To ćemo učiniti u sklopu skore revizije zakonika EU-a o vizama.
1: Infosat otvorenog radija.
2: U nastavku šestog kola HNL-a snage će odmjeriti Dinamo i Gorica, te Rijeka i Osijek. Vrijeme vruće, ali ne baš stabilno.
1: Više za koju minutu.

0: Infosat Otvorenog radija.
1: U nastavku šestog kola HNL-a snage će odmjeriti Dinamo i Gorica te Rijeka i Osijek. Nogometaši Rijeke spremni su za derbi šestog kola. Momčad Matjaža Keka na Rujevici dočekuje Osijek koji je ušao fenomenalno u sezonu. Rijeka ima 7 bodova iz 4 utakmice, dok je Osijek vodeći iz 12 iz 5 dvoboja.
2: Možda je najprijatnije iznenađenje ovog dijela prvenstva ekipa koju je Mesone jako, jako dobro posložio, koji ima sada svoj gard, koji ima jako puno samopouzdanja i baš tako očekujem na Rujevici.
1: Priča se o kvaliteti Osijeka, ali Kek smatra da prvo moraju gledati sebe i da oni budu pravi.
2: A znamo da imamo tu još ogromno prostora za ići naprijed, ali neke utakmice smo do sada kvalitetno rješavali na Rujevici, a vidjeli u kojem smjeru ide nogomet što se tiče Midilenda i Europe, ali prioriteta HNL, Hrvatski kup, i tu moramo biti pravi.
1: Utakmica se igra u 21 sat na Rujevici. Nogometaši Osijeka pripremaju se također za svoju utakmicu šestog kola. Momčad Federica Besonea ide na teško gostovanje kod Rijeke na Rujevicu, ali bez straha jer osvojili su 12 od mogućih 15 bodova. Dok su dolazila pitanja o pojačanjima i prijelaznom roku, Besone je imao fokus samo na subot.
3: And we are very focused and we know that we have great opportunity in front.
1: Jako smo fokusirani i znamo da imamo odličnu priliku ispred nas da odemo u Rijeku. Osvojimo 3 boda i ostanemo na vrhu ljestvice. Pred Osijekom su jake utakmice jer nakon Rijeke slijede dvoboj s Dinamom i Varaždinom.
3: 3 games very tough. That we need to be very focused.
1: 3 teške utakmice gdje trebamo biti fokusirani i nakon njih ćemo vidjeti kako zapravo stojimo. Rijeka je osvojila 7 od 12 bodova, a posebno im je trebao biti bolan remi protiv Gorice prije 4 dana.
3: In my opinion, they have a very good
1: individual. Po mom mišljenju imaju jako dobre pojedince, ali trenutno se muče kao momčad. Taj je osjećaj koji ja imam. Zato sam rekao da moramo biti hrabri, moramo imati osobnost, moramo otići u Rijeku i igrati na način na koji i igramo. U nedjelju će na travnjake Rudeš i Hajduk te Slaven i Lokomotiva. Slaven Belupo je u prvih 5 kola osvojio samo 3 boda u pobjedi protiv Gorice, a iz uprave su odlučili da je vrijeme za promjenu. Čabraja je pričao o kadru koji ima na raspolaganju u Koprivnici.
4: Mislim da je ekipa kvalitetna, da su igrači kvalitetni, da je evo desilo se to kako se desilo, da su samo osvojena 3 boda. Nadam se i vjerujem prije svega u to da sigurno Slaven će se opet vratiti na stare pozicije gdje dugi niz godina, 30 godina već djeluje u prvoj Hrvatskoj nogometnoj ligi.
1: Prva iduća utakmica na rasporedu je u nedjelju u 21 sat protiv Lokomotive, inače momčadi koju je Čabraja vodio dugi niz godina.
4: Vjerujem da možemo, protiv Lokomotive, ne da možemo biti konkurentni, nego da ćemo tu utakmicu pobijediti, da ćemo tu utakmicu dobiti i da će sigurno onda biti puno lakše putovanje prema Splitu.
1: Pitanje kakav Slaven možemo očekivati pod njegovim vodstvom kaže.
4: Ja mislim da će gledati Slaven koji igra brzi nogomet, koji može trčat, koji se može ponavljat, koji će biti opasan po protivnički gol. Mislim da otprilike tako nekakvu sliku ćemo imati Slavena.
0: Infosat Otvorenog radija.
5: U nastavku poslušajte vijesti iz kulture.

0: Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
1: Počeo je zagrebački muzejski vikend. Do nedjelje je ulaz u sve gradske muzeje i galerije potpuno besplatan. Očekuje se lijepo vrijeme, pa je šetnja od muzeja do muzeja dobar uvod u novu nastavnu godinu koja počinje u ponedjeljak. Slogan je ove godine Dođi k sebi u muzeju, rekla je gradska pročelnica za kulturu Emina Višnjić.
2: Radi se o nečemu, to tražimo da nam bude dobro u životu, naspram ove svakodnevne životne užurbanosti, briga, nervoze, dakle jedan kontrapunkt tome.
1: O igri riječi u sloganu govorio i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Pozivamo građane da dođu u svoje muzeje, jer ovih svih 11 muzeja su muzeji grada Zagreba i njihovi vlasnici su građani grada Zagreba, tako da mogu doći k sebi u muzej, a možemo doći k sebi u muzeju.
1: Uz razglede muzeja na 11 lokacija besplatne su radionice za koje je potrebna prethodna prijava. Detalji i program manifestacije Muzejski vikend su na stranicama grada Zagreba.
0: Ne budi malo kulturan.
1: U Slavonskom Brodu sjaj reflektora mijenja se sa sjajem zvijezda. To znači da je počeo popularni FAK ili festival amaterskih kazališta. Ovo 19. izdanje donosi čak 8 predstava iz Hrvatske i susjedstva. Komedija Ljubavna pisma otvorila je festival, a radi se o zabludi od dvije obitelji, u čiju svakodnevicu nemir unose upravo pisma ljubavnog sadržaja. Čistom peticom publika može ocijeniti svoje favorite među predstavama koje konkuriraju za nagradu. Stručni sud dodijelit će ih ukupno 10, a sve traje do sutra.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: Vrijeme.
1: U prvom dijelu dana pretežno sunčano, zatim u središnjim i istočnim predjelima te u Gorskom kotaru porast na oblake i mjestimice malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar sredinom dana će okrenuti na umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najniža temperatura većinom od 14 do 19, a na obali i otocima između 21 i 26, najviša dnevna od 30 do 35. S približavanjem frontalnog sustava biometeorološke prilike u kopnenim krajevima neće biti sasvim povoljne, te se meteoropati mogu žaliti na umor i glavobolju zbog opasnosti od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Kronične bolesnike na područjima uz Jadran podsjećamo da se pridržavaju savjeta liječnika i provode mjere za zaštitu od vrućine. Svima savjetujemo uzimanje dovoljne količine vode, laganu prehranu te zaštitu od UV zračenja.
0: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Činjenica. Rijeka je grad s najviše oborina u Hrvatskoj. Činjenica. Najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni. Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Ines Božar, slušate emisiju Otvoreno. U Zagrebu veliki prosvjed protiv opasnog otpada u Lici. Vlada kupuje moćni korejski raketni sustav. U Domu vojske Srbije održava se komemoracija za ratnog zločina Ratka Mladića. U nastavku šestog kola HNL-a snage će odmjeriti Dinamo i Gorica, te Rijeka i Osijek. Vrijeme vruće, ali ne baš stabilno.
0: Otvoreno.
1: Građani će u Zagrebu hodati za liku. Prosvjed izazvan ilegalnim odlaganjem opasnog otpada u Gospiću organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom. Njihov član Vjekoslav Bušić kaže da pripreme idu po planu.
2: Jedini organizatori smo mi, kao građanska inicijativa Gospić je naš dom. Nema drugih organizatora, na prosvjedu neće govoriti političari i govorit će se isključivo o ekološkim problemima. Isključivo će govoriti ljudi iz naše inicijative i građani iz drugih dijelova Hrvatske koji se bore sa sličnim problemima. Najvjerojatnije ćemo imati kao govornika jednog znanstvenika o kršu koji će predstaviti općenito važnost okoliša, pogotovo krških područja, koliko su ona važna, koliko trebamo čuvati.
1: Interes građana je velik, tvrdi Bušić.
2: Svih šest autobusa su popunjeni koji kreću iz Gospića, u planu je i sedmi autobus. Jedan naš autobus koji smo također organizirali kreće iz Otočca i naravno građani se organiziraju u vlastnom aranžmanu, idu autima, kombijima i na sve druge načine.
1: Poznata je i trasa prosvjeda.
2: Okupljanje je u 11 sati na Tomislavcu. Nakon kratkog okupljanja krenut ćemo pješke prema Trgu Bana Jelačića gdje bi prosvjed sa govornicima i sa cijelim programom trebao početi u 12 sati.
1: Bušić naglašava da do prosvjeda u Zagrebu nije došlo preko noći. Inicijativa je u svoju borbu krenula institucionalnim putem.
2: Prvo smo pokušali dobivati podatke traženjem dopisa, pozivajući se na pozitivne propise Republike Hrvatske i Europske unije. Kada smo vidjeli zapravo da to nije urodilo plodom i kada su sva dosadašnja obećanja o nekakvim rokovima, početku sanacije, načinu sanacije se pokazala od strane ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša ili netočna ili kao neka prazna obećanja, shvatili smo da se razina građanskog pritiska može riješiti isključivo ovaj prosvjedom.
1: Prosvjed u Gospiću pa i prijetnja blokiranja prometnica urodila je plodom. Inicijativa je dobila sastanak u vladi na kojem su na papir stavljena 4 zahtjeva.
2: Vidimo da od 4 zahtjeva su na neki način 2 u cijelosti ispunjena, a to se odnosi na dostavu analiza i na činjenicu da je projekt tvornice litija također u Gospiću upućen na izradu studije utjecaja na okoliš. Ovaj zahtjev oko same sanacije

0: akcije smo zapravo shvatili koliko je država do sada tome pristupala olako, iako su tvrdili da su potpuno ispitali tržište, da znaju način sanacije, pokazalo se da je to netočno.
1: Iz građanske inicijative napominju da je pitanje odlaganja opasnog otpada nacionalni problem.
0: Vidjeli smo koliko je zapravo naš sustav kao prvo kontrole uvoza otpada iz drugih zemalja propustan. Podatak da oko 60% tog otpada koji ulazi u našu zemlju je zapravo na neki način ilegalan. Tu je broj komunicirao s određenim medijima na temelju podataka Državnog inspektorata, a onda kada je uđe u našu zemlju ukazuje na potrebu da se cijeli taj sustav mora podhitno promijeniti.
1: Na pitanje hoće li zagrebački prosvjed dodatno ubrzati potrebne promjene, Bušić odgovara.
0: Mi zapravo i ovo sve radimo jer vjerujemo da se ovakvim i sličnim dopuštenim građanskim pritiscima i građanskom aktivnosti stvari mogu promijeniti nabolje. Ja sam uvjeren kako će se u daljem tijeku svih sanacijskih aktivnosti oko Gospića pristupati stručno, a vjerujem da će sve ovo potaknuti i korijenitu promjenu općenito gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj.
1: Za kraj je poručio.
0: Potpuno je neodgovorno na ovakav jedan propusan i neadekvatan način se brinuti o prostoru u kojem živimo. Na taj način prepuštamo kriminalcima i sličima da nam zagađuju ono što je najvrijednije, a to je ogromni izvori pitke vode, čista priroda. Nadamo se da će ova naša aktivnost, ali aktivnost svih građana Republike Hrvatske, bez njih ne bi ništa ovoga bilo, da će uroditi plodom i da ćemo shvatiti što znači pravo domoljublje, a to je odgovornost prema prostoru u kojem živimo.
1: Sugrađane na zagrebačkim ulicama pitali smo hoće li se pridružiti prosvjedu. Evo što su nam odgovorili.
2: U dilemi sam velikoj, zato što su mišljenja podijeljena i mislim da se to ispolitiziralo.
3: Mislim da treba podržati ljude koji se zalažu za svoje mjesto.
4: Nisam siguran, ali podržavam ga.
5: Idem za doma taman danas, nažalost evo neću biti, ali svakako podržavam prosvjed.
6: Nažalost nećemo biti, ali podržavam 100%.
7: Idemo naravno na prosvjed.
8: Rado bih, ali sam ja iz Slavonskog Broda.
9: Prosvjed za Liku tu u Zagrebu, da. Dolazite.
10: Mi se bavimo svojim poslom, nemamo vremena za tako.
11: Ja ću navratiti barem popit kavu.
1: Prosvjed podržava i Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisni hrvatski sindikati i Matica hrvatskih sindikata. Građani Like imaju pravo zahtijevati ono što bi u svakoj uređenoj državi trebalo biti neupitno, zaštitu zdravlja, sigurnosti, okoliša i vlastitog doma, poručuju sindikati. No dodaju da ih posebno zabrinjavaju pokušaji da se legitimni zahtjevi građana diskreditiraju etiketama o politizaciji, rušenju vlasti ili antihrvatstvu. Demokracije, zaključili su, počiva upravo na pravu građana, sindikata i organizacija civilnog društva da budu korektiv vlasti i da od institucija zahtijevaju odgovornost, neovisno o tome tko obnaša vlast. Otvoreno. Niz odluka vezanih uz vojno naoružavanje i prateću opremu čulo se na sjednici vlade. Hrvatska će nabaviti južnokorejske samohodne lansere raketa. Dodatno će se opremiti, odnosno nadograditi Rafali, a ide se i u nabavu protuoklopnog naoružanja. Premijer Andrej Plenković naoružavanje objašnjava ruskom agresijom na Ukrajinu i dogovorom članica NATO-a da će više novca ulagati u obrambene sposobnosti.
12: Najvažnija odluka odnosi se na nabavu 18 južnokorejskih samohodnih višecijevnih lansera raketa velikog dometa Chunmoo K-239. Riječ je nakon Rafala o jednoj od najvećih i najvažnijih investicija u modernizaciju hrvatske vojske.
1: Paket odluka o naoružavanju detaljnije je predstavio ministar obrane Ivan Anušić. Evo što je rekao o južnokorejskom raketnom sustavu.
13: Chunmoo je jedan od rijetkih suvremenih kotačnih višecijevnih raketa. Raketni sustav koji na jednom laseru može istodobno nositi dva raketna modula, uključujući module s različitim vrstama streljiva. Ovaj moderni raketni sustav koncipiran je tako da omogući brzu i fleksibilnu vatrenu potporu u velikom rasponu zadaća.
1: Za novi raketni sustav i sve što uz njega ide izdvojit će se nešto više od 544 milijuna eura s PDV-om. Otprilike 112 milijuna eura s PDV-om koštat će dodatno opremanje 12 Rafala.
13: Avioni bi se opremili sa potpuno pasivnim sustavom za detekciju u standardu F4 koji znatno povećava mogućnost detekcije na velikim udaljenostima danju i noću, Uporabom ovih sustava bez emitiranja elektromagnetskog zračenja, avion ostaje nevidljiv za protivničke elektromagnetske senzore.
1: Dodamo i da je Plenković najavio da će na idućoj sjednici biti predstavljen jesenski paket mjera za ublažavanje energetske krize. Premijer se uvodno osvrnuo na neke aktualnosti u zemlji, pa tako i na onu glavnu, opasni otpad u Gospiću i prosvjed koji će se održati kao posljedica dovođenja zdravlja građana u opasnost i trovanja okoliša. Imao je, kako je rekao, nekoliko važnih poruka za građane.
7: Vlada će na prijedlog Ministarstva pravosuđa već idućeg tjedna imati prijedlog izmjena Kaznenog zakona koje ćemo uputiti u Hrvatski sabor, čime će se pooštriti kazne i uvesti kvalifikacije novih kaznenih djela protiv okoliša.
1: Govorio je o kvaliteti vode u Gospiću i u ostatku županije. Tvrdi da se šire dezinformacije.
7: Sva ispitivanja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koja se provode, a provodit će se i dalje kao i uzorkovanja, potvrdila su da sve dezinformacije koje se šire o vodi u Gospiću su netočne. Voda iz sustava javne vodoopskrbe u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji i niže prema moru je u potpunosti ispravna za piće.
1: Dao je svoje viđenje ovotjednog posjeta Gospiću, a obrušio se ponovno na oporbu koju je prozvao da zlorabi situaciju.
7: Što je u potpunosti njihovo demokratsko pravo, ali u konačnici samo će nadležne institucije na kraju riješiti problem. Susret koji smo imali sa čelnicima lokalne i područne samouprave kao i sa predstavnicima udruga trajao je više od 2,5 sata, bio je vrlo sadržajan, otvoren.
1: Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić komentirao je naknade za neizvršene sate osobne asistencije, rekavši da se stvara pogrešan dojam kada se ta naknada uspoređuje sa satnicom osobnih asistenata. Podsjetimo, ranije su domaći mediji objavili da nevelikih 11 eura po satu dobivaju osobni asistenti, dok se roditeljima koji za svoju djecu nisu dobili osobne asistente nudi 3 eura. Ministar poručuje da
11: 3 eura nije cijena roditeljskog rada, da isto tako 11 eura koji je broj koji se vrti nije cijena satnice osobnog asistenta, a da cjelokupna potpora koju mi dajemo našim korisnicima se nikako ne može svesti na ovu potporu za prijelazno razdoblje.
1: Također je rekao da su pripremili zakonske izmjene i dopune kojima će unaprijediti status roditelja njegovatelja. Najavio je da će na jesen započeti savjetovanja s udrugama, roditeljima kao i samim asistentima.
14: Otvoreno.
1: U Domu vojske Srbije održava se komemoracija za ratnog zločinca i nekadašnjeg zapovjednika vojske bosanskih Srba Ratka Mladića, dok će se posljednji ispraćaj održati u ponedjeljak. Potvrdio je to njegov sin Darko Mladić. Podsjetimo, Mladić je pred Haškim sudom bio pravomoćno osuđen na doživotni zatvor zbog najtežih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Uz Mladićevog sina, odvjetnički medicinski tim iznijeli su teške optužbe na račun pritvorske bolnice i međunarodnog rezidualnog mehanizma u Hagu.
15: Jer na moje oči je ubijen moj otac. Znači, moj lični stav i stav porodice je da je izvršeno ubistvo generala Mladića u Haškom tribunalu nesavjesnim lečenjem i namjernim davanjem prejakih opijata koje su ga na kraju doveli do smrti.
1: Nastavio je Mladić s teškim optužbama.
15: Tribunal sve vrijeme manipuliše uslovima u bolnici i to je tačno da je on zadnjih 2 godine bio u novom krilu te pritvorske bolnice. Suština je, tako je sam rekao, da on tamo, iako su bili uslovi ti tehnički za njega dobri, u suštini nije dobio adekvatno lečenje i na kraju je preminuo kao posljedica tog nesavjesnog lečenja.
1: Liječnik iz Mladićevog medicinskog tima, kardiolog Ognjen Gudelj, nastavio je s optužbama protiv haških liječnika.
16: Ubijen je nečinjenjem lekara i lekarskog osoblja pritvorske bolnice u Scheveningenu. Znate, kad nekome ne merite krvni pritisak svakodnevno, a on je kardiološki bolesnik, kad nekom ne vadite laboratorijske analize, pa ne svakodnevno, ali bar na par dana, a on prima toksične lekove koji se izlučuju preko bubrega, vi ne pratite bubrežnu funkciju, iako je on u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, to je de facto ubistvo. Ako vi to ne radite mjesec dana, to je smišljeno i promišljeno ubistvo. Ako mu ne dajete lek za dijabetes, a on je dijabetičar, to je ubistvo.
1: Mladićev odvjetnik Dragan Ivetić istaknuo je da obrana nije tražila oslobađanje od kazne, već isključivo humanitarni premještaj na palijativnu skrb u Beogradu uz mjere osiguranja i jamstva Srbije.
14: General Mladić nije dobio isto dostojanstvo. Garancije Srbije su postajale. Postajala je bolnica spremna da ga primi. Postajao je medicinski nadziran transport. Dvojica sudija su podržala puštanje i oba nezavisna medicinska stručnjaka koji je sam mehanizam imenovalo. Ipak predsjednica je odbila puštanje. A tom odlukom je general Mladić ostao prvi pritvorenik Haškog tribunala ili mehanizam koji je morao da umre u zatvoru nakon što je podnijeti odbijen zahtjev za humanitarno puštanje zbog terminalne bolesti.
1: Dvije osobe spašene su iz tunela hidroelektrane 9 dana nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile Nepal, dok se više od 4000 ljudi još vodi kao nestalo. Tamošnja vlada objavila je prve projekcije prema kojima šteta na imovini, stambenim objektima i infrastrukturi iznosi najmanje 2,5 milijarde dolara. Nepal će morati obnoviti oko 20.000 kuća na područjima pogođenima poplavama, od kojih je najmanje 7.500 potpuno uništeno. U poplavama je poginulo više od 1250 ljudi. Nakon slučaja neuspjelog napada dronovima na zračnu luku u Leipzigu početkom kolovoza, za koje je Njemačka optužila Rusiju, Europska komisija je počela s pripremom dodatnih ograničenja za vize ruskim državljanima. Broj izdanih viza od početka ruske invazije na Ukrajinu pao je s oko 4 milijuna godišnje na lanjskih 600 tisuća, rekao je glasnogovornik Europske komisije Markus Lammert. Sada je vrlo važno da ti brojevi ostanu niski i da nastave padati. Dalje ćemo na razini Europske unije poduzimati sve kako bismo dodatno ograničili izdavanje viza ruskim državljanima. Pripremamo prijedlog ciljanih restriktivnih mjera u području viza kako bismo odgovorili na sigurnosne rizike koji proizlaze iz neprijateljskih djelovanja trećih zemalja. To ćemo učiniti u sklopu skore revizije zakonika EU-a o vizama. Sport. U nastavku šestog kola HNL-a snage će odmjeriti Dinamo i Gorica te Rijeka i Osijek. Nogometaši Rijeke spremni su za derbi šestog kola. Momčad Matjaža Keka na Rujevici dočekuje Osijek koji je ušao fenomenalno u sezonu. Rijeka ima 7 bodova iz 4 utakmice, dok je Osijek vodeći iz 12 iz 5 dvoboja.
17: Možda je najprijatnije iznenađenje ovog dijela prvenstva. Ekipa koju je Mesone jako, jako dobro posložio, koji ima sada svoj gard, koji ima jako puno samopouzdanja i baš tako očekujem na Rujevici.
1: Priča se o kvaliteti Osijeka, ali Kek smatra da prvo moraju gledati sebe i da oni budu pravi.
17: A znamo da imamo tu još ogromno prostora za ići naprijed, ali neke utakmice smo do sada kvalitetno rješavali na Rujevici, a vidjeli u kojem smjeru ide nogomet što se tiče Midilanda i Europe, ali prioriteta HNL, Hrvatski kup, i tu moramo biti pravi.
1: Utakmica se igra u 21 sat na Rujevici. Nogometaši Osijeka pripremaju se također za svoju utakmicu šestog kola. Momčad Federica Besonea ide na teško gostovanje kod Rijeke na Rujevicu, ali bez straha jer osvojili su 12 od mogućih 15 bodova. Dok su dolazila pitanja o pojačanjima i prijelaznom roku, Besone je imao fokus samo na Subotu.
18: And we are very focused and we know that we have great opportunity in front.
1: Jako smo fokusirani i znamo da imamo odličnu priliku ispred nas da odemo u Rijeku. Osvojimo 3 boda i ostanemo na vrhu ljestvice. Pred Osijekom su jake utakmice jer nakon Rijeke slijede dvoboj s Dinamom i Varaždinom.
18: 3 games very tough. That we need to be very focused.
1: 3 teške utakmice gdje trebamo biti fokusirani i nakon njih ćemo vidjeti kako zapravo stojimo. Rijeka je osvojila 7 od 12 bodova, a posebno im je trebao biti bolan remi protiv Gorice prije 4 dana.
18: In my opinion, they have a very good
1: individual. Po mom mišljenju imaju jako dobre pojedince, ali trenutno se muče kao momčad. Taj je osjećaj koji ja imam. Zato sam rekao da moramo biti hrabri, moramo imati osobnost, moramo otići u Rijeku i igrati na način na koji i igramo. U nedjelju će na Travnjake Rudeš i Hajduk te Slaven i Lokomotiva. Slaven Belupo je u prvih 5 kola osvojio samo 3 boda u pobjedi protiv Gorice, a iz uprave su odlučili da je vrijeme za promjenu. Čabraja je pričao o kadru koji ima na raspolaganju u Koprivnici.
19: Mislim da je ekipa kvalitetna, da su igrači kvalitetni, da je evo desilo se to kako se desilo, da su samo osvojena 3 boda. Nadam se i vjerujem prije svega u to da sigurno Slaven će se opet vratiti na stare pozicije gdje dugi niz godina, 30 godina već djeluje u prvoj Hrvatskoj nogometnoj ligi.
1: Prva iduća utakmica na rasporedu je u nedjelju u 21 sat protiv Lokomotive, inače momčadi koju je Čabraja vodio dugi niz godina.
19: Vjerujem da možemo protiv Lokomotive, ne da možemo biti konkurentni, nego da ćemo tu utakmicu pobijediti, da ćemo tu utakmicu dobiti i da će sigurno onda biti puno lakše putovanje prema Splitu.
1: Pitanje kakav Slaven možemo očekivati pod njegovim vodstvom, kaže.
19: Ja mislim da će Baja Slaven koji igra brzi nogomet, koji može trčati, koji se može ponavljati, koji će biti opasan po protivnički gol. Mislim da otprilike tako nekakvu sliku ćemo imati Slavena.
1: Vrijeme. U prvom dijelu dana pretežno sunčano, zatim u središnjim i istočnim predjelima te u Gorskom kotaru porast na oblake i mjestimice malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar sredinom dana će okrenuti na umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najniža temperatura većinom od 14 do 19, a na obali i otocima između 21 i 26. Najviša dnevna od 30 do 35. S približavanjem frontalnog sustava biometeorološke prilike u kopljenim krajevima neće biti sasvim povoljne, te se meteoropati mogu žaliti na umor i glavobolju zbog opasnosti od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Kronične bolesnike na područjima uz Jadran podsjećamo da se pridržavaju savjeta liječnika i provode mjere za zaštitu od vrućine. Svima savjetujemo uzimanje dovoljne količine vode, laganu prehranu te zaštitu od UV zračenja.
20: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredila i vodila Ines Gvožđar.
20: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni. Samo hitovi.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi City Center One. Kad zazvoni, neka školarci budu spremni. Poznati brendovi, najnoviji trendovi i sve što treba za školski start čeka vas na jednom mjestu u City Center One. U novu školsku godinu, bezbrižno i sa stilom. City Center One.

0: Otvoreni.
1: Samo
0: hitovi.
2: Bolesna plaća grija. Mozak nema ništa.

Sladoled se topi, luftice ispuha. Ali hitovi ne prestaju. Ljeto uz Otvoreni. Evo još jednog.

0: posao i da lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
3: KTC.
2: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
4: Vrijeme je za beauty shopping u Douglasu uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglas parfumerijama ostvarite 20% popusta na sve uz plaćanje ZABA Mastercard kreditnom karticom. Vaše Douglas parfumerije.
5: Sport Vision Stop Shop Velika Gorica Opening od 5. do 6. 9. 20% popusta na cjelokupan asortiman Field Sport Sport Vision.
6: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Bet Center. Ove subote u Bet Center trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete.

0: U petak, subotu i nedjelju. Proizvodi Rio Mare, 2+1 gratis. Špageti ili penne rigate Barilla, 500 grama, 94 centa. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby!
2: Otvoreni. Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Imamo širok asortiman artikala za spavanje. Uštedite do 65% na svim madracima, nadmadracima, poplunima i jastucima za spavanje. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Natrag u školu, natrag u ritam!
4: Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
5: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
6: Superheroji su stigli u King Cross. Spider-Man, Hulk, Iron Man i mnogi drugi pozivaju vas da ih dođete vidjeti. Do 25. rujna posjetite King Cross i zavirite u svijet svojih omiljenih junaka iz filmova i stripova. Na besplatnoj izložbi superheroja u prirodnoj veličini. Vidimo se

0: Kad me ovakva pjesma dočeka na početku radnog dana, za vas vjerujem na početku vikenda, onda znaš da će dan i vikend biti dobri. Shakira i Burna Boy. Daj, daj, 7 sati će ubrzo, dobro jutro.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport. Otvoreni.
5: Tepihland slavi rođendan. Do 20% popusta na sve. Tepihland Z Centar. Jer kad Tepihland slavi, dobijaju svi. Više na Tepihland.hr.
0: O vremenu ukratko, kroz cijeli vikend čeka nas lijepo, sunčano, toplo vrijeme s temperaturama do maksimalnih 34 stupnja, jedno neka naoblaka i vidim ovdje nekakve male munjice danas u drugoj polovici dana u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Ostatak lijepo, sunčano.
1: Vikend uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1, sad.
0: Oh, to je to. Koje će olakšanja u neku ruku kada ovako započnemo i pokrenemo i službeno vikend. Ja sam Jan Mihaljević, dobro jutro. Ako čujete moj glas na radiju, to znači da je stiglo ono najbolje od tjedna. Imam veliku odgovornost danas prema vama prije svega, jer zadnji je vikend prije početka nove nastavne godine, prije početka škole, tako da se danas odrađuju one zadnje kupovine, neki zadnji možda izlet i uživanje s klincima, a onda škola. Ovo je Teddy Swims. She

Kakva odskočna daska je Calvin Harris bio za ovu pop divu Dua Lipa i One Kiss, 7 sati 12 minute. Dobro jutro Hrvatska. Subota je malo iza 7, netko je možda već na poslu, netko tek kuha prvu kavu, a dio vas vjerojatno sluša iz kreveta, razmišlja koliko još dugo može opravdati to da ne ustane. Klinci, zadnji vikend praznika, a? Danas i sutra još se službeno ne razgovara o školi, tako da tu povlačim crtu, obećajem, dosta. Ali roditelji sretno sa last minute shoppingom. Zajedno smo danas do podneva, dotaknut ćemo se kasnije malo Argentine i velikog Lea Messija koji je ovaj tjedan završio reprezentativnu karijeru. Luka Modrić je rekao ne, ja još uvijek igram, još uvijek ostajem, naći će se najvjerojatnije, mislim naći će se sigurno na Bilićevom popisu koji stiže sljedeći tjedan za novi ciklus Lige Nacija. Također od jučer u Zagrebu po prvi put redovnom linijom povezan zračnom s Kinom, a prokomentirat ćemo i malo kad smo već kod tako svjetskih zemlji. Prokomentirat ćemo novu kartu svijeta, jer UN je jučer podržao korištenje nove projekcije koja puno realnije prikazuje stvarnu veličinu država i kontinenta, pa ono sve zapravo što smo učili i znali u školi nekako malo pada u vodu. Ali polako, lagano, tek je 7 i kusur, ne moramo baš sve odmah. Idemo prvo recimo s Kalis i Trick Me na otvorenom.

0: MK Crystal. Dior u 7.22, dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileći file cekin 500 grama 5,69, kruška abata kilogram euro 59. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete.
7: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću pakiranu šljivu za samo 99 centi i domaća jaja 18 komada za 3,25 €. Plodine, uvijek od akcije.
8: Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
9: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice. U znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar Otvorenog, za sad sve teče bez smetnje i posebnih ograničenja, povoljni su uvjeti za vožnju, tako da ne bi trebalo biti gužve i zastoja, barem se tako očekuje. Jedina stvar koju je vrijedno spomenuti ovako je autocesta A3, gdje se zbog hodočasnika događa nekakva malo veća gužva i ta tamo između čvorova Kosnice i Zagreba istok u smjeru Lipovca, pa se vozi jednim trakom u koloni trenutno oko 2,5-3 km, s time da bi ta gužva brzo trebala nestati jer to zatvaranje, odnosno prekid prometa traje svega 15 minuta. Eto, ako imate što za dojaviti korisno, napomenuti ostalima, to možete napraviti na naš besplatan 0800 3356. Samo nazovete i nakon onog bip ostavite svoju poruku. Hvala i sretan put!

kako osvježenje za dobro jutro? A, za nije dobro probujit se uz ovakve stvari na radiju? Ili već biti u pogonu nekoliko sati uz ove stvari na radiju? DJ Goja i Jason Derulo je ovdje, ova stvar zove se Mi Chico, veliki hit na TikToku. A kad smo kod takvih isto hitova, predlažem da nastavimo onako u sličnom ritmu, jer Hugel i Soltu su napravili stvarčinu koja će obilježiti ovo ljeto, Jamaican i Bam.

0: U petak, subotu i nedjelju. Proizvodi Rio Mare, 2+1 gratis. Špageti ili penne rigate Barilla, 500 grama, 94 centa. Spar, iznesi najbolje na stol. Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense uređajima u MECETI. Provjerite našu ponudu Hisense kućanskih uređaja po povoljnim cijenama i uz 5 godina garancije u svim MECETA centrima i web shopu Hisense i MECETA.
1: Alen Islamović vam donosi desetljeća najvećih rock hitova u jednoj večeri. Zagreb, subota, 19. rujna, Grand Casino Admiral. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
2: Pridruži nam se na otvorenju iStyle trgovine u City Centru West u subotu, 5. rujna u 10 sati. Iskoristi posebnu ponudu. MacBook Air s čipom M4 već od 899,99 eura. Samo na dan otvorenja. Vidimo se u City Centru West. iStyle, tvoj Apple premium partner.
3: Prometni centar otvorenog, dogodila se jedna prometna nesreća, javlja Marijan između čvora Kosnica i mosta Sava na autocesti A3, odnosno na zagrebačkoj obilaznici, i to u smjeru Lipovca, pa se tamo vozi uz ograničenje od 40 na sat i vidim da se već dosta i zagužalo, kolona je trenutno oko 3 km. Dodatna situacija su hodočasnici, zbog njih će se do 9.30 zbog osiguranja naravno uvjeta za siguran prolaz autocestama A3 i A4 od mosta Sava do čvora Popovec bit će privremenih zaustavljanja, odnosno kratko trajanje zaustavljanja po 15 minuta, tako da je moguće da se tamo stvori gužva, ali ako stanete, bez briga, znajte da će trajati maksimalno 15 minuta. Sretan put, želi ekipa Otvorenog radija. Idemo dalje s Gabriela i Cat's Eye na Otvorenom.

0: samo ću usporiti Chapel Roan. Malo kao da se pjesma usporila, samo i pokvarila. Chapel Roan i Good Luck Babe, 8 sati će ubrzo, pa dobro jutro Hrvatska.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Ovaj tjedan u Šparu, super ponuda za vas. Juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Čokolada Milka, 2,99. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
3: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
0: Sunčano, toplo i pravo ljetno vrijeme za zadnji vikend prije početka nove nastavne godine. Temperatura je do maksimalnih 34 stupnja. Dobro jutro s Otvorenog radija, ovo je Vikend uz Otvoreni, ja sam Jan. I jako mi je lijepo što ste ovdje ovako rano subotom, pa slobodno doskočite na naš WhatsApp 091 400 3355. Kako se provodi subotnje jutro?

i On My Soul u 8 sati 10 minuta. Prva sljedeća Disco Line City naša i No Broke Boys. Sve samo ne Broke Boy. Milijarder Lionel Messi ovog tjedna objavio kraj reprezentativne karijere i način na koji mu se Argentina ovog vikenda oprašta stvarno je poseban. Jer svaka nogometna utakmica u Argentini od muške i ženske pa sve do futsala i nogometa na pjesku zaustavit će se u 10. minuti. I onda 60 sekundi, ništa od nogometa, samo pljesak za argentinsku desetku. I baš mi je iskreno lijepa ta ideja, iako ne želim ni zamišljati ni promišljati kako će Hrvatska napraviti show za Luku. Srećom pa njegova mirovina kako igra nije ni na vidiku. Može tamo eventualno za 10 godina.

0: Smith, ali može možda još sjajnije u nastavku. Jonas Blue Ima Live, Edil Desire ide brzo nakon ovog.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Proizvodi Rio Mare. 2+1 gratis. Špageti ili penne rigate Barilla. 500 grama, 94 centa. Špar. Iznesi najbolje na stol.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
4: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
1: Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport. Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Bet Center. Ove subote u Bet Center trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Bet Centru.
6: Već 20 godina rastemo zajedno. Svježi jadranski brancin, 9,99 €. Jaja iz podnog uzgoja, XXL, 2,99 €. Linolada, 14,99 €. Vafli, 37% povoljniji uz Lidl Plus. I LED solarna svjetiljka, 5,99 €. Lidl, isplati se.
7: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar otvorenog do 9.30 zbog osiguranja uvjeta za siguran prolazak hodočasnika autocestama A3 i A4 od mosta Sava do čuvara Popovec. Bit će privremeno kratkotrajno zaustavljanje prometa u maksimalnom trajanju od 15 minuta po zaustavljanju, dakle bit će ih više. Tako da ako zapnete negdje na zagrebačkoj obilaznici, znajte da neće potrajati duže od 15 minuta. To je to od ovako nekih aktualnih situacija na hrvatskim cestama. Ostatak je bez nekih većih problema, nema gužvi, nema zastoja, neka tako i ostane. Ako ipak hoćete nešto što bi bilo dobro spomenuti na radiju, dobrodošli naš besplatan 0800 3356. Hvala i sretan put želi Otvoreni. Ja sam Jana, preuzet će Jonas Blue i Edge of Desire u 8.23.

Ne znam kako vi, ali ja jednostavno imam one neke pjesme koje mi iste sekunde izmame ogroman osmijeh na lice kad ih čujem negdje. Pa tako želim taj trenutak stvoriti kod vas, jer u narednih 10 minuta imamo ovaj, pa na neki način izgubljen biser. Svaki put kad ju čujem, sjetim se kao, ajme, ova pjesma.

0: Sigala i Zoe Wiz, koliko ljudi je stalo ovu pjesmu? AM to PM, 8.42, dobro jutro.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileći file Cekin 500 grama 5,69, kruška Abata kilogram euro 59. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
3: Jeste li spremni za povratak u školu na potpuno drugačiji način? Ove subote, 5. rujna, u Supernova centru Garden Mall održava se velika ekspedicija znanja, a u Supernova centru Buzin očekuje vas spektakularni planetari. Vidimo se u subotu, dođite i istražite s nama.
4: Supernova. Slijedite svoje želje.
5: Sport Vision Stop Shop Velika Gorica Opening. Od 5. do 6. 9. 20% popusta na cjelokupan asortiman. Field Sport. Sport Vision.
6: 0800 3356. Prometni centar otvorenog. Pridruži nam se na otvorenju iStyle trgovine u City Centru West u subotu, 5. rujna u 10 sati. Iskoristi posebnu ponudu MacBook Air s čipom M4 već od 899,99 eura, samo na dan otvorenja. Vidimo se u City Centru West. iStyle, tvoj Apple premium partner.
0: Prometni centar otvorenog, uočena je srna na autocesti A3 na čvoru Zagreb-Zapad, pa se tamo vozi uz ograničenje od 60 km na sat. I još jedna informacija, također sat 3 do 9.30 zbog prolaska hodočasnika od mosta Sava do čvora Popovec. Kratkotrajno se zaustavlja promet u zoni čvora Zagreb-Istok. Tako da, ako zapnete negdje, znajte da će, negdje na zagrebačkoj obilaznici, znajte da će potrajati maksimalno 15 minuta, tako da samo strpljivo, oprezno i gdje god da ste pošli danas, želim vam sretan put. Ako imate što za dojaviti korisno, 0800 3356 je broj.

0: Ja sam Jan Mihaljević, dobrodošli u Vikend uz Otvoreni. Preko puta Mateja Sundžić s novim vijestima je tu brzo nakon ovog.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni
2: i Senator HR. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 8.9. Popust vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR.
1: Otvoreni.
2: Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
4: Cijela Hrvatska skoro je sunčana, poslije podne na istoku i u Gorskom kotaru na oblaka i mjestimice kiša. Maksimalci idu do 35. Trenutno je u Zagrebu 25, Splitu 29, Osijeku 26 i Rijeci 25. Ja sam Mateja Sunži, 9 je sati i dobro jutro. Brojni građani pod sloganom Hodaj za Liku stižu u Zagreb na veliki prosvjed zbog 37.000 tona ilegalno opasnog otpada u Gospiću. Prosvjed organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom, a objavili su zahtjeve koje će uputiti vladi. Vjekoslav Bušić iz inicijative još jednom podsjeća kako neće biti političkih govornika.
5: Mi zapravo ovo sve radimo jer vjerujemo da se ovakvim i sličnim dopuštenim građanskim pritiscima stvari mogu promijeniti nabolje, a vjerujem da će sve ovo potaknuti i korijenitu promjenu općenito gospodarenja otpadom.
4: Podrška prosvjedu dolazi iz svih dijelova Hrvatske od predsjednika Milanovića, dok premijer poručuje.
6: Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada, kao što rješava sve probleme.
4: Okupljanje građana je u 11 sati na Tomislavcu.
1: Dok jedni rade, drugi sviraju. I to hitove. Od najvećih do najnovijih.

Feel Good himna na Feel Good radio, Justin Timberlake. Break it down. Feeling. 9 sati 13 minuta. Ako imate 5 minuta viška uz ovu najslađu kavu tjedna upravo ovu subotnju, ovo bi vam moglo biti zanimljivo. Jer UN je ovaj tjedan velikom većinom podržao korištenje karte svijeta koja puno realnije prikazuje stvarnu veličinu kontinenta i država. Da, imao sam 26 godina kad sam saznao da ona klasična karta svijeta na koju smo svi navikli zapravo jako vara. Što se više približavate polovima, države i kontinenti izgledaju puno veće nego što stvarno jesu. Najbolji primjer koji svi onako uvijek spomenu kad se o ovome priča, Grenland na klasičnoj karti izgleda gotovo kao Afrika, a u stvarnosti Afrika je otprilike 14 puta veća. I evo sad recimo gledam tu takozvanu Equal Earth Map, Alžir i Libija su praktički veći od cijele Europe. Znači, molim, Afrika je ogromna, to onako najviše iskače, ali eto, moglo bi biti zanimljivo da si to otvorite, jer meni je stvarno fascinantno da možeš nešto, evo, stvarno gledati praktički cijeli život, prihvatiti to kao činjenicu i onda jednog dana shvatiti, ok, čekaj malo, svijet uopće ne izgleda onako kako sam ga zamišljao. Ako imate 5 minuta, potražite Equal Earth Map, samo pišite to na Google. Moglo bi vam malo, u najmanju ruku, poremetiti geografiju u glavi. Mi ćemo dalje s jednim evergreenom, već možemo reći, Avicii, Wake Me Up.

0: Kome je trebalo razbuđivanje, nema na čemu. Manđo Pasta u 9.24. Dobro jutro!
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Dani beba u Baby centru uz popuste do 20% na kolica, autosjedalice, namještaj i opremu za bebe. Za članove kluba od petka do ponedjeljka 7. rujna u trgovinama i na babycentar.hr. Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
3: Vrijeme je za beauty shopping u Douglasu uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglas parfumerijama ostvarite 20% popusta na sve uz plaćanje ZABA Mastercard kreditnom karticom. Vaše Douglas parfumerije.
4: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Pet Centar. Ove subote u Pet Centar trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Pet Centru.
5: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
6: A ja sam Filip. Ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
7: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Sport Vision. Za prvi dan škole ne treba komplicirati. U Sport Visionu pronađi Nike Champion Back to School pakete s trenirkom, tenisicama i ruksakom. Samo odaberi stil i spreman si za školski start. Sport Vision.
8: Superheroji su stigli u King Cross. Spider-Man, Hulk, Iron Man i mnogi drugi pozivaju vas da ih dođete vidjeti. Do 25. rujna posjetite King Cross i zavirite u svijet svojih omiljenih junaka iz filmova i stripova. Na besplatnoj izložbi superheroja u prirodnoj veličini. Vidimo se u King Crossu.
2: Otvoreni.
7: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih.

Djevojka za koju ćemo još ohoho čut, vjerujem. Ima malo prezime od kojih se lomi jezik. Zove se Holly. Lijepo, jako slatko, ali prezime Humberstone. Baš kao da je izašla iz Harry Pottera, tako mi zvuči. Love Somebody u 9.38. Dobro jutro, dobar dan, kako kome. Znam da vas ima koji ste u pogonu već ohoho sati. U ovim trenucima čisto informativno, trebalo bi se polako početi popravljati situacije na zagrebačkoj obilaznici gdje se od ranog jutra povremeno zatvarao promet zbog hodočasnika koji su se prije zore zaputili prema Mariji Bistrici, pa nekim je sretno. Preko 30 km ima, nije to lako, jako lijepo. S druge strane, jedna prometna nesreća se dogodila ranije između čvorova Karlovac i Novigrad, i to na 41. km u smjeru mora, tamo se vozi jedin trakom usporeno, u koloni trenutno oko 2 km. Pazite jedni na druge, ako imate što zadojaviti iz prometa, 0800 3356 je broj. Sretan put želi otvor.

0: Pjesma Lakše od oblatne, tako lijepa ljetna, The Bauza, zove se Magnetic, 9.47 je. Jan s vama, idemo svirat brzo dalje, odmah nakon ovog.
1: Harvey Norman Weekend akcija. Uljepšajte svoj dom elegantnim kutnim garniturama i uživajte u mirnom snu uz udobne setove kreveta s madracima. Sada do čak 50% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
2: Sport Vision Stop Shop Velika Gorica Opening. Od 5. do 6. 9. 20% popusta na cjelokupan asortiman. Field Sport. Sport Vision.
3: Jeste li spremni za povratak u školu na potpuno drugačiji način? Ove subote, 5. rujna, u Supernova centru Garden Mall održava se velika ekspedicija znanja, a u Supernova centru Buzin očekuje vas spektakularni planetari. Vidimo se u subotu, dođite i istražujte s nama.
4: Supernova. Slijedite svoje želje.
5: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Sir mozzarella 100 grama za 65 centi. Odabrani grančereale keksi već od €1,39 i svježi pileći batak i zabatak kilogram za €2,49. Plodine.
6: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
7: Pripremite se za školu i posao uz najveću back to school akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
6: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: E, da.
1: No.
2: France, If I Were Sorry. De stati ce ubrzo.
3: Weekend uz otvoreni.
4: I senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 eura i sir listići 2,05 eura. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport. Otvoreni.
7: U iStyle tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 čipom čarobno surađuje s iPhone-om. Od ideje do kraja zadatka. Studentima i profesorima dostupan već od 1299,99 eura. iStyle. Tvoj Apple premium partner.
8: Pretežno je sunčano i vrlo toplo u cijeloj zemlji. Poslije podne mogući je poneki pljusak na kopnu. Pula 28, Dubrovnik 30, Čakovec 26, Beli Manastir 28. Ja sam Matea Sunđi, 10 je sati i dobar dan. Nakon što je u javnosti izašlo kako osobni asistenti dobivaju 11 eura po satu, dok će roditelji koji za svoju djecu nisu dobili osobne asistente dobiti 3 eura, digla se prašina. Ministarstvo rada odbacuje takve navode i poručuje kako se stvara pogrešan dojam kada se takva naknada uspoređuje sa satnicom, šef resora Ružić.
9: 3 eura nije cijena roditeljskog rada, isto tako 11 eura nije cijena satnice osobnog asistenta, a da cjelokupna potpora koju mi dajemo se nikako ne može svesti na potporu za prijelazno razdoblje.
8: A sada jedan dobar podatak, kada govorimo kako nas ima malo, novi podaci državnih statističara pokazuju drugačije. Naime, broj stanovnika Hrvatske lani se povećao za gotovo 9000 osoba, točnije 0,2%. U Lijepoj našoj sada živi 3.874.993 stanovnika.
2: To je to, ajmo raditi na bebama, bravo!
6: Nije svaki dan za sve, ali svaki dan ima svoj soundtrack. Zato mi sviramo hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Samo hitovi.

Lost Frequencies. I Live It All. Na kojoj će se tako dobro nasloniti prva sljedeća koju puštamo, Felix i NJ Heart Pride. Tu su tako u toj dobre nekoj sinergiji. Live It All, Pride, ponos, živi život punim plućima, baš onako neke lijepe stvari za koje stvori. Stoji čvrsto otvoreni radio, tvoj Feel Good radio. I posao koji radimo upravo zbog poruka poput ove koje je poslao Vladan. Kaže, veliko hvala za ove cool ritmove. 2 tjedna sam u ritmu od 8 do 22 na večer zbog posla. Duša spava, ali moram izgurat, stoga big, big thank you. Pozdrav tebi i svima koji naporno rade. Šaljamo pozdrave nazad i hvala na javljanju.

0: Ella Bai, Ella Henderson i Rudimental. Ako ste mislili da je ovo nešto najtvrđe što ćete danas čuti na radiju, krivi odgovor. Jer ovo stiže u narednih 10 minuta. Definitivno jedan od kandidata za hit ljeta 2026. Hugel i Moving to the Sun. Budi tu.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Dani beba u Baby centru uz popuste do 20% na kolica, autosjedalice, namještaj i opremu za bebe. Za članove kluba od petka do ponedjeljka 7. rujna u trgovinama i na babycentar.hr. Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense uređajima u MCT. Provjerite našu ponudu Hisense kućanskih uređaja po povoljnim cijenama i uz 5 godina garancije u svim MCT centrima i web shopu Hisense i MCT.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
5: A dobro, mora i to neko.
4: Petran Car.
6: Poneka strunjača gluposti svakog jutra.
4: Kasandra Fučijaš.
7: Malo mi je puls ubrzan.
4: I Petar Tim Miketić.
8: Ohoho.
6: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
4: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadgete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One.
9: Natrag u školu, natrag u ritam! Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
4: Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

Sja en Hugel. Moving to the sun, ili da bolje kažem moving to the school. Ne želim kvarit zabavu. Subota je 5.9, ali ako imate školarca doma, mislim da ne moram posebno objašnjavati kakav je ovo vikend. Klinci pokušavaju ne razmišljati o ponedjeljku, roditelji pokušavate vjerojatno otkriti gdje je nestala ta pernica koju ste kupili prošli tjedan. I mora biti tu, znam da smo ju kupili i bježnicu smo imali dovoljno na broj, ali ne, i dalje moramo sjesti. Evo, danas u auto ili još bolje sutra i nabaviti taman ono nešto što fali. Joj, ali evo, možda danas stvarno ne moramo još misliti na ponedjeljak i mislim da je to nekako najbolji plan. Ostala su još dva dana ljetnih praznika, ali samo mi prije svega toga zanima, pogotovo od vas klinaca koji slušate, školaraca, je li imate tu neku posljednju stvar koju morate napraviti prije povratka u školu, onako revijalno, ritualno? Što je ta neka, ajmo reći, točka na i ovog ljeta? Jer sjećam se, nama je to uvijek bilo, ok, zadnji vikend prije početka nove nastavne godine, ajmo još jednom maznut taj klip kukuruza za susjedu iz polja, nabos ga na štap i okrenut na žaru. Ili još jedno bezbrižno buđenje bez alarma nakon što smo noć prije do kasno igrali skrivača. Joj, nostalgio! Javite na WhatsApp 091 400 3355, ta jedna stvar koju morate napraviti prije ponedjeljka.

0: Lady Gaga i Bradley Cooper. Shallow i 10.46. Bok!
1: Jeste li spremni za povratak u školu na potpuno drugačiji način? Ove subote, 5. rujna, u Supernova centru Garden Mall održava se velika ekspedicija znanja, a u Supernova centru Buzin očekuje vas spektakularni planetari. Vidimo se u subotu, dođite i istražujte s nama.
2: Slijedite svoje želje.
3: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Pet Center. Ove subote u Pet Center trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Pet Centru. Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby!
4: Otvoreni.
5: U Harvey Norman Back to School ponudi očekuju vas laptopi, mobiteli i pametni satovi uz odlične popuste i vrijedne poklone. A odabrane QLED televizore sada pronađite uz popuste do 33% samo do 7. rujna. Harvey Norman.
4: Otvoreni.
3: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 eura i sir listići 2,05 eura. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport. Otvoreni.
5: Tepihland slavi rođendan. Do 20% popusta na sve. Tepihland Z centar. Jer kad Tepihland slavi, dobijaju svi. Više na Tepihland.hr.
6: Sunčano i vrlo toplo u cijeloj zemlji. Temperature na kopnu su do 31, na moru preko 31 stupanj. Poslije podne se unutrašnjosti očekuje više oblaka i lokalno pljuskovi, dok će na Jadranu ostati sunčano. Ja sam Matea Sunđi, prošlo je 11, dobar dan. Na zagrebački Tomislavac stižu brojni građani na veliki prosvjed koji je organiziran nakon velike afere s desecima tisuća tona opasnog otpada zakopanog na području Gospića. Tamo je i naš Dario Topić.
7: Dobar dan i lijep pozdrav sa Trga kralja Tomislava u Zagrebu, gdje u ovim trenucima počinje veliki prosvjed Hod za liku. Tisuće ljudi iz cijele Hrvatske su počeli stizati. Mi smo ovdje od 9 ujutro. Ljudi naravno iz Like, sa Paga, Raba, iz Istre, Slavonije, Dalmacije, zaista iz cijele Hrvatske su ovdje. Jako je puno hrvatskih zastava, kvadratića, jako puno transparenata koji su ovdje. Stop otpadu, to je poruka koja se šalje. I uz velika očekivanja, naravno, od današnjeg prosvjeda su ovdje brojni stigli. Očekuju da će se konačno čuti glas naroda. Vaša birokracija nastruje, jedan je od poruka na transparentima. Kad, ako ne sad, pitaju se brojni. Kažem, prosvjedna povorka krenut će od Trga kralja Tomislava oko 11 sati i 15 minuta prema glavnom zagrebačkom trgu. Ondje ćemo ih naravno čuti, zahtjeve koje će uputiti građani i građanske inicijative iz cijele Hrvatske. Govorit će o problemima otpada, a uputit će na kraju programa i zahtjeve vladi, a nakon samog programa čućemo organizatore. Dosta odgoda i laži, sanacija svega, hitno se traži. Jedna je od poruka koju vidimo. Dobar dan, odakle stižete na prosvjed?
8: Iz Gospića, srca Like.
7: Koju poruku Gospić šalje danas?
8: A nosimo vrlo popularnu, do sad nas nisu čuli ni vidjeli, a mislim danas da će nas čuti vidjeti.
7: Kako vam izgleda ovo sve danas, puno je ljudi stiglo?
8: A impresivno, i sad hvala i ovim građanima grada Zagreba koji se odazvali da nam pomognu da ovaj smrad i čudo maknu iz našeg srca Like.
7: Hvala najljepša. Čuli smo jednog od prosvjednika iz Gospića koji je stigao. Evo, toliko za ovo uključenje.
6: Hvala Dario, ostalim informacijama čujemo se u podne.
0: Hvala Matea, hvala Dario. Pratimo sve što se događa i sviramo dalje u međuvremenu Think About Us.

0: Shakira i Burna Boy, Die Die u 11 sati i 12 minuta. Ono što je nekako zapelo za eter otvorenog radija ovaj tjedan je definitivno svjetsko prvenstvo u oranju.
1: Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav i dobro vam jutro. Dobrodošli na 71. svjetsko prvenstvo u oranju, dobrodošli u Baranju. Sve oči uprte su u Joška Gnoj Ardiola. Mlad, ali već i tekako iskusan, talentirani orač. Ima dobar zalet, ulazi u parcelu. Gnoj Ardiola! Kakav potez, kakva brazda! Još jednom potvrđuje da je dio svjetske oračke elite. I evo ga, uspio je Joško Gnoj Ardiola! Tu je i barenska krtica koja pomaže za 1-0 Hrvatske. Savršeno obrađeno ovaj određeno prvenstvo. Možemo zaključiti, naši su danas ostavili srce, a i traktor na njivi.
2: Gnoj Ardiola, zbilja.
3: Zbilja. Malo, da.
4: Otvoreni tvoj Feel Good Radio.

0: Coldplay i Beyoncé, kakva stvar. I to u pravom trenutku. Himna za vikend usred vikenda. 11.24. Dobar dan, Hrvatska.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
3: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću pakiranu šljivu za samo 99 centi i domaća jaja 18 komada za 3,25 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Bet Center. Ove subote u Bet Center trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Bet Centru.
4: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
5: A ja sam Filip. Ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
1: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Sport Vision. Za prvi dan škole ne treba komplicirati. U Sport Visionu pronađi Nike Champion Back to School pakete s trenirkom, tenisicama i ruksakom. Samo odaberi stil i spreman si za školski start. Sport Vision.
6: Superheroji su stigli u King Cross. Spider-Man, Hulk, Iron Man i mnogi drugi pozivaju vas da ih dođete vidjeti. Do 25. rujna posjetite King Cross i zavirite u svijet svojih omiljenih junaka iz filmova i stripova. Na besplatnoj izložbi superheroja u prirodnoj veličini. Vidimo se u King Crossu.
1: Plan za vikend? Preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda.

0: Mihael Šulte, njegova najnovija stvar 5 AM. Srećom nije 5 ujutro, ako ste se nedavno probudili, dobro jutro. 11.35 je. Halo!
1: Pozdrav iz Sirača, di su dani rakije i šljiva. Šta moram prije ponedjeljka, evo, malo teška srca govorim, ali evo, sutra vodim sina za Zagreb. Ide u učenički dom jer je upisao za strojovođu. I ni malo mi nije lako, pošto smo mi iz Vinkovaca, on ide za Zagreb. Tako da, eto, sutra vodim sina u Zagreb, tako da ćete biti za jedan broj već. Pozdrav iz Sirača pored Arovara. I dođite na dane šljiva i rakije.
0: Pozdrav, joj, kakav dobar poziv. I da, sigurno iz ovog možemo zaključiti, nije lako biti roditelj u ovom vikendu. Prije početka nove nastavne godine, neki odpraćuju svoje klince u studentske i učeničke domove, tako da sretno ako danas sutra planirate put tamo i sretno sa nabavkom apsolutno svega, sa ovim last minute shoppingom i svime što se događa kroz ovaj vikend. Javio se i Matija, evo, zadnja dva dana naših praznika moramo odigrati još nogometa koji počne u 9:30, a često završava iza ponoći. I moram spomenuti vožnju bicikla sa mojim prijateljima, to će mi faliti. A sad na tvorničke postavke. Pozdrav od Matije. Veliki pozdrav i slobodno školarci i roditelji. Što vam je još na to-do listi prije početka, odnosno prije ponedjeljka? WhatsApp 091 400 3355. Ovo je Otvoreni, ovo su hitovi Tame Impala i Jenny.

0: Ed Sheeran, Shape of You, jedan od prvih njegovih velikih, velikih svjetskih hitova. Znate onaj spot u kojem je zaljubljen u to jednu djevojku i onda boksa, tamo udara onu vreću i izgleda ko pravi profesionalni sportaš. A znamo da Edo nije baš nešto sa loptom, više je za gitarom, za to je apsolutno stvoren. Sad je 11.47, ja sam Jan Mihaljević, bilo mi je baš lijepo ovako družkat se s vama ovo subotnje prije podne. Uživajte u ostatku dana, sutra isto mjesto, isto vrijeme i uživajte u ostatku s hitovima, dana s hitovima, to sam ti reći. Da, da, bok!
1: Vrijeme je za beauty shopping u Douglasu uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglas parfumerijama ostvarite 20% popusta na sve uz plaćanje ZABA Mastercard kreditnom karticom. Vaše Douglas parfumerije. Pripremite se za školu i posao uz najveću back to school akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
2: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Bet Center. Ove subote u Bet Center trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Bet Centru.
3: Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby!
4: Otvoreni.
5: Natrag u školu, natrag u ritam.
6: Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
4: Otvoreni.
3: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih.

0: Kro, disco, pop scene, Mijač i Faza je ovo bila. Dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu. 8.9. Popust vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport. Otvoreni.
4: Tepihland slavi rođendan. Do 20% popusta na sve. Tepihland Z Centar. Jer kad Tepihland slavi, dobijaju svi. Više na Tepihland.hr.
5: Toplo je i sunčano u cijeloj Hrvatskoj. Zagreb se grije na 31, Požega miri 33, u Rovinju je 30 i Makarske na 33 stupnje. Ja sam Matea Sunđi, 12 sati je, dobar dan. Tisuće i tisuće građana sa zagrebačkog Tomislavca pristiže na glavni zagrebački trg, odakle će uputiti poruke vladi zbog 37 tisuća tona ilegalno opasnog otpada zakopanog u ulici. Prosvjed je organizirala inicijativa Gospić je naš dom, na trgu je naš Dario Topić.
6: Ponovno se javljamo s prosvjeda Hod za Liku, razgovaramo sa Renatom iz Otočca. Kako vam izgleda danas glavni grad Hrvatske?
7: Jako emotivno i jako lijepo u stvari, da smo se napokon mi iz Like svi skupili, složili i da nam je jedan, u stvari da imamo svi isti cilj, a to je čist zrak, čista voda i život.
6: Apsolutno, to je i poruka onda koju Otočac za nas.
7: Tako je, tako je. Nećemo otrov u našoj Gatskoj, u našoj Lici.
6: Hvala vam puno, pratimo dakle prosvjed Hod za Liku koji upodne na glavnom zagrebačkom trgu nekoliko minuta kasnije. Odande će poruke poslati predstavnici građanskih inicijativa iz cijele Hrvatske. Toliko za sada.
5: Hvala Dario, svakako nastavljamo pratiti prosvjed. U međuvremenu stigla je i reakcija Ministarstva zaštite okoliša iz kojeg tvrde kako nije točno da se u Hrvatsku može slobodno uvoziti opasni otpad. Navode kako se posljednjih godina količine uvezenog otpada stabiliziraju. Naime, godišnji uvoz je oko 870 tisuća tona, a od toga je samo 7 tisuća tona opasnog otpada, poručuju iz resornog ministarstva.
0: Hvala Mateja i Dario.
1: Na radiju koji voliš. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
0: Opa, dobar vam dan, kreće veselje, vikend je krenuo, počeo. Ja sam Anja i družimo se sa jako dobrim hitovima. Ovo cijelo popodne, mislim da sam ispikirala samo ove feel good stvari poput... Evo ga, već hormoni sreće skaču, ha? Somber i Homewrecker, ljudi, dobrodošli i dobar dan još jednom.

0: Kako gaze Jack Jones i Zoe Wiz, ovo je bila Never Be Lonely za jedan jak vikend prije škole.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervina.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Sve što trebaš za povratak u školu pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Decathlon. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Proizvodi Rio Mare. 2+1 gratis. Špageti ili penne rigate Barilla. 500 grama, 94 centa. Špar. Iznesi najbolje na stol.
7: Dani beba u Baby centru uz popuste do 20% na kolica, autosjedalice, namještaj i opremu za bebe. Za članove kluba od petka do ponedjeljka 7. rujna u trgovinama i na babycentar.hr.
8: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
2: Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense uređajima u MCT. Provjerite našu ponudu Hisense kućanskih uređaja po povoljnim cijenama i uz 5 godina garancije u svim MCT centrima i web shopu Hisense i MCT.
9: Sport Vision Stop Shop Velika Gorica Opening od 5. do 6. 9. 20% popusta na cjelokupan asortiman Field Sport. Sport Vision.
1: Otvoreni. Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

Ali šta nam više godi, ovakvi tvrđi hitovi kao Sorry Papi od Topika i Becky G, ili možda nešto malo mekše kao Olivia Dean? Stignete još dva dana reći što vam se sluša na otvorenom. Glazbeni test je na našoj stranici, lagan i zabavan je, a nekoga čeka i nagrada od 100 eura u DM-u. Sretno!

0: Ko se još pretvori u repere uz Hiljsona Mandelu, Bibu i Ankaran. Evo jedan hek ako ne znate tekstove pjesama, samo otvarajte usta kao da izgovarate brojeve. 4782, na primjer, i svi će se diviti kako vi to dobro znate.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Proizvodi Rio Mare. 2 plus 1 gratis. Špageti ili penne rigate Barilla. 500 grama, 94 centa. Špar. Iznesi najbolje na stol. Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
3: Jeste li spremni za povratak u školu na potpuno drugačiji način? Ove subote, 5. rujna, u Supernova centru Garden Mall održava se velika ekspedicija znanja, a u Supernova centru Buzin očekuje vas spektakularni planetari. Vidimo se u subotu, dođite i istražite s nama.
4: Supernova. Slijedite svoje želje.
5: Natrag u školu, natrag u ritam! Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
6: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tad.

0: same dame na otvorenom. Sabrina Carpenter i Espresso, Matea Sunđi stigla s vijestima, a i moja malenkost, ja sam Anja, dobrodošli.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 eura i sir listići 2,05 eura. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
2: Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Otvoreni. Tepihland slavi rođendan. Do 20% popusta na sve. Tepihland Z centar. Jer kad Tepihland slavi, dobijaju svi. Više na Tepihland.hr.
0: Za sada je sunčano i toplo u cijeloj zemlji, unutrašnjosti postupno oblaka, lokalni pljuskovi mogući su prema kraju dana. Na Jadranu će ostati sunce i temperature su trenutno preko 33, na kopnu su do 32 stupnje. Ja sam Matea Sunđi, 13 sati je, dobar dan. Od idućeg tjedna ponovno bismo mogli trošiti skuplje. Najviše će poskupjeti litra dizela i to za 15 centi. Plavi dizel mogao bi ići gore za čak 14 centi. Litra benzina mogla bi biti skuplja za 5 centi. Točne cijene znaćemo u ponedjeljak nakon vladine telefonske sjednice. A za cijenu goriva neće morati više brinuti u ZET-u. Naime, od ponedjeljka Zagrebom voze 62 nova električna autobusa. Bez punjenja prelaze i do 500 km, a ispuštaju manje emisije, te su udobniji i tiši. Gradonačelnik Tomašević.
4: Ovo je najveći iskorak u elektrifikaciji javnog gradskog prijevoza u Republici Hrvatskoj.
0: Luka Modrić nastavlja igrati za Hrvatsku. Kapetan Vatrenih bit će na popisu igrača koji će izbornik Bilić objaviti u ponedjeljak za utakmice Lige nacija, objavio je HNS. Naime, Hrvatska se okuplja krajem rujna, a prvu utakmicu s novim izbornikom igraće 26. rujna protiv Češke. Tri dana poslije Vatrenih gostuju kod svjetskog prvaka Španjolske.
5: Hvala Matea, vidimo se, čujemo se za sat vremena. 5.9. danas na kalendaru službeno i dalje traje najveselije godišnje doba, ljeto, pa u to ime Jonas Blue i Edge of Desire. Ajmo!

topli vikend pred nama. Camila Cabello i Havana. Dobrodošli na Otvoreni. Moje ime je Anja, bok svima. Puno hitova nas čeka u nastavku za ovu subotu, a iduća na redu Natasha Bedingfield, koja inače je poznata po ovoj stvari. Kažu onako najpozitivnija stvar, a ja bi ipak otkrila njezin puno veći dragulj koji mi imamo ovdje upravo na Otvorenom. E sad, sve što vam je na duši i dobro se osjećate, samo to još poduplajte taj osjećaj. Sjetite se svih koji volite i onda im sad jednu lijepu pusu pošaljite i zagraljaj topli, jer These Words, koja upravo kreće, je, ja bih rekla, najpozitivniji hit danas. Evo, bit ću tako hrabra, možda sam preosobna, jer na Siget festivalu smo čuli ovu pjesmu uživo i kad su meni ljudi, moje suze krenule od sreće. Znači, baš ono, to samo glazba može napraviti. Nadam se da će vam napraviti taj osjećaj. Upravo ova stvar. 2, 3, ide Nataša.

0: Mika sa Junotas, ovo je Čaks, a istim tonom dalje idemo uz Camera Day Be Mine, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucio.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
4: KTC.
2: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
5: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Proizvodi Rio Mare, 2+1 gratis. Špageti ili penne rigate Barilla, 500 grama, 94 centa. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
7: Natrag u školu, natrag u ritam.
8: Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
9: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Bet Center. Ove subote u Bet Center trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Bet Centru.
2: Otvoreni.
1: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

ovako magično želim da zvuči vaša subota. Bruno Mars i On My Soul u Weekendu za Otvoreni pozdrav, ja sam Anja. Martina nam se javila, nemamo baš neke zabavne vijesti iz prometa, dosta guže nam se nakupilo, tako da pripazite, čuvajte se, 0800-3356 je otvoren, slobodno javljajte, a kaže da je oko Karlovca velika kolona, ne znaju što se dogodilo. E pa zbog prometne nesreće između čvorova Karlovac i Novigrad u tunelu Sveti Marko smjer mora, vozi se jednom trakom, oko 4 km je. E to je to što zeza. I u smjeru mora kod naplatnih postaja Lučko u svim smjerovima kolone od kilometra i dva, a i u smjeru Zagreba kolone pred naplatama Demerije 2 km i Lučko isto 2 km. Ništa ljudi, čuvajte se, želim vam sretan put i ništa, probat ćemo ovako malo uz hitove da bude lakše. Ha?

0: Jennifer Lopez i David Guetta, slušali smo Save Me Tonight, a dalje po redu Benson Boone, Shaws, Robin Schulz i Daša. Može.
1: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
2: Dani beba u Baby centru uz popuste do 20% na kolica, autosjedalice, namještaj i opremu za bebe. Za članove kluba od petka do ponedjeljka 7. rujna u trgovinama i na babycentar.hr.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Vrijeme je za beauty shopping u Douglasu uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglas parfumerijama ostvarite 20% popusta na sve uz plaćanje ZABA Mastercard kreditnom karticom. Vaše Douglas parfumerije. Pripremite se za školu i posao uz najveću back to school akciju MCT. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MCT, mjesto dobrih početaka.
1: Otvoreni. Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Mika, Daša i Austin, dok još sunca imamo u Hrvatskoj, a dalje Heaven i I Run, 3-4 komada hita za redom. Dobar dan!
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
3: Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
1: Otvoreni. U iStylu tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 šipom čarobno surađuje s iPhoneom od ideje do kraja zadatka. Studentima i profesorima dostupan već od 1299,99 €. iStyle. Tvoj Apple Premium Partner.
4: Ima oblaka i sunca u Hrvatskoj, sunčano i toplo na moru, dok na oblaka polako prekriva kopno. Slavonski Brod 33, Krapina 26, Sinj i Trogir 34. Ja sam Matea Sunđić, 14 sati je, dobar dan. Završio je veliki prosvjed u Zagrebu koji je organiziran zbog 37 tisuća tona ilegalno opasnog otpada zakopanog u Gospiću. Prosvjednici su s Trga kralja Tomislava došli na Trg bana Jelačića gdje je održan središnji dio prosvjeda. Idemo čuti jednog od organizatora Vjekoslava Bušića.
5: Šutnjali ste ko zadnje izdajice 2,5 godine kad ste saznali što je zakopano u našom tlu. Nećemo pristati na priče, odgovorni će biti kažnjeni u kaznenom postupku. Ja vas pitam gdje je vaša politička odgovornost?
4: Iako nije bilo političkih govornika, oporba se okupila u velikom broju. Šef SDP-a Hajdaš Dončić ponovno je prozivao vladu da je kriva, a na premijerovu izjavu kako oporba je privatizirala inicijativu koja je organizirala prosvjed, dodaje...
6: Koji premijer, Vučić ili Plenković? Čovjek sam sebi je pucao u koljeno tom izjavom. To je moj završni komentar. Ali zašto? Zato danas hodamo za bolju budućnost.
4: Svakako nastavljamo pratiti situaciju u idućim vijestima, čujemo se za sat vremena.
0: Hvala Matea, najbolji smo kad smo svi zajedno.
1: Dok jedni rade, drugi sviraju. I to hitove. Od najvećih.

0: Kecaj i Animal u vikendu uz Otvoreni. Dobar dan. Bezveznata situacija na cestama, ljudi moji. Žao mi je, Martina.
1: Evo, za one koji putuju prema moru, tu na jedan nakon Karlovca je očito bila neka nesreća i piše da ćemo stajati. Prvo je bilo 30 minuta, sad već piše 40 minuta. Uglavnom, ogromna je kolona i nemamo pojma što se događa.
0: Držite se. Ovako, događa se to da je bila prometna nesreća između Karlovca i tunela Sveti Marko u smjeru mora. Kolona se malo smanjuje, sa 4 km je pala na 3, pa eto, dobrih vijesti. Onda imamo još kolone u smjeru Zagreba, pred naplatnim Demerije 2 km i Lučko 2 km. U smjeru mora, kod naplatnih postaja Lučko, kolona 1 km. I na A7, na čvoru Učka u smjeru Istre, kolona 1 km. Dobro, dobro. Već smo se mi naučili nekako, Hana, te vikend kolone. Šta ćemo, kako ćemo drugačije nego sa hitovima probat biti strpljivi. Sretan put, ljudi, javljajte ako još zapne.

0: Hoćemo se složiti da ovo himna vikenda. Šabuzi i bar song. A, subota nam je, pa ćemo dići tempo uz Bibi Rexu i Faithless. New Religion stiže, dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vrijeme je za beauty shopping u Douglasu uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglas parfumerijama ostvarite 20% popusta na sve uz plaćanje ZABA Mastercard kreditnom karticom. Vaše Douglas parfumerije. Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Sir mozzarella 100 grama za 65 centi. Odabrani grančereale keksi već od €1,39 i svježi pileći batak i zabatak kilogram za €2,49. Plodine.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar T. Miketić.
6: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Kad zazvoni, neka školarci budu spremni. Poznati brendovi, najnoviji trendovi i sve što treba za školski start čeka vas na jednom mjestu u City Center One. U novu školsku godinu, bezbrižno i sa stilom. City Center One.
7: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar Otvorenog. Ranije smo čuli za kolone oko Karlovca i Zagreba, a još gužvice imamo na Krčkom mostu prema otoku. Kolona je od čvora Kraljevica, a 7 do Omišlja. Zbog prometne nesreće prekinut je promet u mjestu Lovran kod benzinske postaje i između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru mora vozi se u koloni od 5 km. Totalno šašavo stanje i ovaj vikend na cesti. Držite se. Ako vidite što, javite na 0800 33

Razlog ove reakcije što publika na Midnight Sun diže sve svoje prijatelje u zrak i oni se namjeste kao dupini u skoku. Znači, legnu na trbuh, oni ih drže rukama dole, noge i ruke bace iza i tako plivaju po publici. Odlično, totalno njena estetika. Pogledajte live izvedbu Zare i Midnight Sun. Garantirano će vam pobjeći barem osmijeh.

0: dosta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
1: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Bet Center. Ove subote u Bet Center trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Bet Centru.
2: Natrag u školu, natrag u ritam!
3: Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
4: Glazbeni fest Otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na Otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby!
5: Otvoreni!
6: Pridruži nam se na otvorenju iStyle trgovine u City Centru West u subotu, 5. rujna u 10 sati. Iskoristi posebnu ponudu. MacBook Air s čipom M4 već od 899,99 eura. Samo na dan otvorenja. Vidimo se u City Centru West. iStyle, tvoj Apple premium partner.
7: Prometni centar Otvorenog. Između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru mora vozi se u koloni oko 3 km dugačka. U smjeru Zagreba kolone su pred naplatama Demerije 2 km i Lučko također 2 km. I moglo bi biti problema u mjestu Lovran. Kod benzinske postaje vozi se jednim trakom na izmjenično zbog prometne nesreće. Pa eto da vas ne iznenadi. 0800 3356 je otvoren i sretno dalje.

0: jako slatka, jel da? Dermot Kennedy i Giants. A evo nam i zadnjih vijesti danas. Dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 € Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Lifestyle, tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 čipom čarobno surađuje s iPhone-om. Od ideje do kraja zadatka. Studentima i profesorima dostupan već od 1299,99 €. iStyle, tvoj Apple premium partner. Otvoreni.
4: Tepihland slavi rođendan. Do 20% popusta na sve. Tepihland Z Center. Jer kad Tepihland slavi, dobijaju svi. Više na Tepihland.hr.
0: U nastavku dana na kopnu promjenjivo, od sunca do kiše, na moru ostaje sunčano, sutra sunčano i još toplije, maksimalna temperatura do 34 stupnja. Ja sam Matea Sunži, 15 sati je, dobar dan. Na trgu Bana Jelačića na velikom prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku okupili su se deseci tisuća građana. S glavnog zagrebačkog trga javlja se naš Dario Topić.
5: Bez trunke otpada, gotovo bez opuška ostao je trg Bana Jelačića nakon velikog prosvjeda protiv otpada. Pokazali su to deseci tisuća ljudi i na dijelu, a predstavnici desetak inicijativa predvođenih inicijativom Gospić je naš dom iznijeli su jasne i glasne zahtjeve, među kojima se ističu onaj da 3 mjeseca vlada ima za sanaciju Gospića, ali i da se traži odmah zabrana uvoza otpada iz drugih zemalja i njegovo zakapanje ili deponiranje na bilo koji način u Hrvatskoj. Brojni su se zahtjevi ovdje mogli čuti sa trga, ne samo iz Gospića, dakle već i iz cijele Hrvatske. Sve je prošlo u mirnom i lijepom ozračju, tako da sada preostaje vidjeti što će nova vlada odgovoriti i hoće li zaista ispuniti rokove. Čini se, ovi ljudi, kako su i kazali, spremni su i ustrajaće i borit će se do kraja izgurati ovu priču. Toliko za danas sa glavnog zagrebačkog trga. I lijep pozdrav.
0: Hvala Dario, a mi nastavljamo dalje. Varaždin i Istra otvorili su 6. kolo HNL-a bez pogodaka. U nastavku kola od 18 sati sastaju se Dinamo i Gorica, a 3 sata kasnije Rijeka i Osijek.
6: Hvala Matea, bok!
7: Sunce je i toplo je.
8: Cijeli dan na plaži kupanja.
9: Pravo punjenje baterija.
10: Da. Ljeto.
9: Ljeto.
10: Ljeto.
0: Ljeto traje još 2,5 tjedna, ljudi, a zahvaljujući njemu možete osvojiti 100 eura u Eurovisionu, Sport Visionu, oprostite, detalji idu uskoro, nakon Titanium, American Girls, Beautiful Reason i Awazi. Ajmo pojačati radio, ja sam Anja i dobar dan želim!
1: Samo
11: hitovi!

Mislim da nema ljeta bez ove stvari. Ako se negdje fešta vani na plaži ili Titanium, i David Guetta Sia su tu na svakom partiju svake godine. A ove godine me zanima ljeto 2026. Je li ima nekih ludih anegdota, partija, priča, dobre zeze? Sve nam to pošaljite na WhatsApp otvorenog 091 400 3355, i od ponedeljka do petka, znači da, večer uz Otvoreni bira dvije najbolje priče koje osvajaju nagradu. Znači da, to smo sada riješili. Ja vam želim svima sreću i jedva čekam čut kako je zvučalo vaše ljeto. To stvarno budu najbolje priče. Ok, ajmo dalje. Dobrodošli u vikend uz Otvoreni. Ja sam Anja, a ovo je Tom, Adele i Another Love.

0: Dua Lipa, hoćemo ovaj dio zajedno i... Baš je zabavno. Ovo je bila Illusion, a dalje Disco Lines i No Broke Boys. Bok!
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. I Senator HR. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileći file Cekin 500 grama 5,69, kruška Abata kilogram euro 59. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
3: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
4: Bok Ervine.
5: Elvine.
6: Bok Ervin.
7: Herman.
8: Nazvam ime voditelja.
3: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
1: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete.
9: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar Otvorenog, novosti nema, ali ćemo ponoviti između čvora Karlovac i naplate Lučku u smjeru Zagreba. Vozi se usporeno u koloni i u smjeru Zagreba kolone pred naplatama Demerije 2 km i Lučko također 2 km. 0800-3356 je ovdje, ako nešto vidite slobodno javite pa pomognemo i drugima. Sretan put želim!

0: Martin Garrix i Ed Sheeran, ovo je bila Repeat It. Evo, da je Ed Sheeran začin, ja mislim da bi on bio Vegeta. Njega stvarno u sve možeš staviti, bit će mljac.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću pakiranu šljivu za samo 99 centi i domaća jaja 18 komada za 3,25 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Sport Vision Stop Shop Velika Gorica Opening od 5. do 6. 9. 20% popusta na cjelokupan asortiman Field Sport. Sport Vision
3: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog. Pridruži nam se na otvorenju iStyle trgovine u City Centru West u subotu, 5. rujna u 10 sati. Iskoristi posebnu ponudu. MacBook Air s čipom M4 već od 899,99 €. Samo na dan otvorenja. Vidimo se u City Centru West. iStyle, tvoj Apple premium partner.
0: Prometni centar Otvorenog na A2 zbog povećanog priljeva vozila. Od 15 sati zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera. Eto, nekih još novih problema nema, to je super. Sretno dalje, šta da vam drugo kažem, pojačajte radio. Baby.

0: Leti vrijeme uz ovako dobre hitove. Adam Port i Move, točno 16 sati. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu. 8.9. Popust vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
1: Otvoreni. Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
0: Danas i sutra vruće, vrtićemo se oko 35 stupnjeva, na moru ostaje sunce, a u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj na kopnu može pasti kiša koja će maksimalno trajati do sutra ujutro. Dobro, dobro, dobro, možda se malo rashladi, ha? Puštamo mi dalje, 4 hita u komadu nas čeka. Don't call me up, out of my head, rhythm unknown i the first time koja je krenula. Pozdrav svima, ja sam Anja, a ovo je Damiano David u Weekendu uz Otvoreni. Pa dobro mi došli.

0: Caminar.
1: Sve disko kugle su se okrenule uz Moskenu i Rhythm Unknown, vikend uz Otvoreni, u kojem se volimo osvrnuti na tjedan iza nas. A highlight ovog tjedna je bilo svjetsko natjecanje u oranju u Baranji i Petar Tin Miketić i Vedran Car su to stvarno digli na jednu jako, jako dobru razinu.
2: Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav i dobro vam jutro. Dobrodošli na 71. svjetsko prvenstvo u oranju, dobrodošli u Baranju. Sve oči uprte su u Joška Gnoj Ardiola. Mlad, ali već i tekako iskusan, talentirani orač. Ima dobar zalet, ulazi u parcelu. Gnoj Ardiola! Kakav potez, kakva brazda! Još jednom potvrđuje da je dio svjetske oračke elite. I evo ga, uspio je Joško Gnoj Ardiola! Krtica koja pomaže za 1-0 Hrvatske, savršeno obrađeno ovaj određeno prvenstvo. Možemo zaključiti, naši su danas ostavili srce, a i traktor na njivi.
3: Gnojardio, zbilja. Zbilja.
4: Malo, da.
1: E, ovako zabavno vam može zvučati svako jutro od 6 do 10.

0: Ovo je Hold My Love, a još ćemo mi plesati u Sonja Foderu i Think About Us.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. I Senator HR. Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
3: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
6: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileći file Cekin

0: sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
1: Superheroji su stigli u King Cross. Spider-Man, Hulk, Iron Man i mnogi drugi pozivaju vas da ih dođete vidjeti. Do 25. rujna posjetite King Cross i zavirite u svijet svojih omiljenih junaka iz filmova i stripova na besplatnoj izložbi superheroja u prirodnoj veličini. Vidimo se u King Crossu.
2: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih. Poput ovog.

to nas sve čeka u nastavku dalje, a prvo će nas zagrijat Somber i Homewrecker, onako toplo, toplo, evo čovjek zvuči kao da nam daje najtoplije zagrljaje.

0: Kayla Henderson i Switch Disco uz Under the Sun ću vas pozdraviti. Moje ime je Anja, hvala na slušanju i dalje vas puštam u ruke hitova, znači bez priče, sviraju jedan za drugim, samo za vas ovaj vikend. Ugodan dan želim i bok!
1: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
2: Jeste li znali da svoj novi Gold madrac možete isprobavati 100 noći? Ako njime niste 100% zadovoljni, uvijek ćemo ga zamijeniti uz osmijeh. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Natrag u školu, natrag u ritam! Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Sve što trebaš za povratak u školu pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Decathlon.
7: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Sir mozzarella, 100 grama, za 65 centi. Odabrani Gran Cereale keksi, već od €1,39. I svježi pileći batak i zabatak, kilogram, za €2,49. Plodine.
8: Sport Vision Stop Shop Velika Gorica Opening. Od 5. do 6. 9. 20% popusta na cijelokupan asortiman. Field Sport. Sport Vision.

0: sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
1: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
2: Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi Sport Vision. Škola, slobodno vrijeme i sportske aktivnosti traže dobru kombinaciju. U Sport Visionu pronađi tenisice, trenirke, ruksake i još puno toga za novu školsku godinu. Za svaki dan, svaki ritam i svaki stil. Sport Vision.
4: Natrag u školu, natrag u ritam! Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 eura i sir listići 2,05 eura. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Stylu. Tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 čipom čarobno surađuje s iPhone-om. Od ideje do kraja zadatka. Studentima i profesorima dostupan već od 1299,99 eura. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadgete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One. Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.

Glazbeni test Otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 € u DM-u. Yes, baby!

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 € više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Hrvatska ima 35 pasmina autohtonih životinja. U grbu Dalmacije nalaze se tri lava. U nogometnoj reprezentaciji imamo dva sučića, ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvor.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslje podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i

glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš.

0: kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ne to uz otvoreni.
1: Samo
0: hitovi. Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 € Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Osijek ima 17 parkova.

0: posao, ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
3: KTC.
2: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja

0: kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi City Center One. Kad zazvoni, neka školarci budu spremni. Poznati brendovi, najnoviji trendovi i sve što treba za školski start čeka vas na jednom mjestu u City Center One. U novu školsku godinu, bezbrižno i sa stilom. City Center One.

0: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
3: KTC.
2: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja

glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Sve što trebaš za povratak u školu pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Decathlon.
6: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervina.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslje podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete.
6: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby!
1: Otvoreni. Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.
2: Don't be fine here, right?
3: Well,
2: it's Friday then.

podijeljen na 34 gradska kotara. Zagreb na 17 gradskih četvrti. Od naših nacionalnih parkova otočna su tri, ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi City Center One. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.

Otvoreni. Samo hitovi.